0: Terima kasih. Ya.
1: Aku tak nyanyi laguku siji, lagu kanggo wong sing wis duwe bojo. Tak umpamake kaya wong menang lotre. Piye-piye maneh nek wong wis jodohan utawa dadi bojone, wis dadi pilihane, iya diati-ati nganti tekaning pati. Tak umpamake kaya wong menang lotre, bungae wong sing ketemu jodoh nganti tekaning pati. Menang.

0: Matur nuwun. Iya.
1: Ngiring aku, ya kuwi sangresaka mbiyen sing ngiring Astarian ora salah, Trisman Ralen. Oplos kanggo

0: Sek.
1: Ya kok.
0: Kasih apa sih? Om Didi.
1: Ya. Sek tak kandani ya. Iki nek simbah-simbah biyen matur nek bocah Jawa sing luweh nom kudu ngajeni ayo ndodok lungo. Ya. Saiki Om Didi arep ngomong karo kowe.
0: Nggih, Om. Nggih, Om.
1: Bapakmu kuwi biyen kancaku, bapakmu jenate ya.
0: Nggih, Om, nggih, Om.
1: Kuwi wong pinter, suarane apik sing jenenge Tresnan Ralim kuwi.
0: Nggih, Om.
1: Kowe tak dongake besok dadi bocah sing pinter ana ing negara iki ya.
0: Nggih, Om, nggih, Om.
1: Nek golek bojo siji wae.
0: Nggih, Om, ora loro.
1: Ora loro ya?
0: Ora apik.
1: Ning nek kepepet ya 8 entuk.